0: quá nó nhiều. À, quá nhỏ, 1 tấm 8 là mấy cho bao quá cho mày ạ? 2 ký là 302.
1: À, đưa 45 nè bà này. 1 tấm 8 được không?
0: 36.
1: Không,
2: quen đâu.
3: Không phải cầm á.
2: Không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không, không

0: hơn, có nó nhiều hơn.
1: Không có nhỏ, 180 là mấy cho cho mày á. 2 kg là 352.
2: À, đứa 45 nè bà này, đứa 88 được không?
1: 86.
3: Quen đâu.
4: Không phải cầm á.
3: Không,

0: nói nhiêu vậy? Mà có nhỏ, 1 tầm 8 thì người ta bán cho bao quá, cho mày á. 2 ký là 352.
1: À, đưa 45 nè bà này. Đưa 8 được không?
0: 36.
1: Cái bún cái tầm sáu giờ này tầm sáu nè
2: quán đâu
3: thầy tâm á
2: bốn mấy
3: nè